predstavnici državnih i entitetskih agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova i ministarstava. Aktuelno u četvrtak 21. maja od 13 sati i 3 minute. Urednica i voditeljica Ermina Hrustenović.